Ja, no surprise, det var han godeste Bob med Buffalo Soldier. Og så får du akkurat nå han Roots Manuva med Witness the Fitness dub.